wa wuda fiase awani da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon na ne wosra ebe ba oso obetumi ayo wo sentrene sedie ayama pon ni silas no abra no mo da fiase no sara na nyame betumi ayama hallelujah.

Mani ahumi nyina nye urade aye. Mani ankwa mu nyina sum Yehowa. Anukuto na ofata. Anukuto na ose. Nenim na ti opinio. Koma Yeshua ni din kronkron. Amen.

0: Ahabi a wokom. Ense Yakobon atu kanje. Wasaiba asumbie. Ese wokom da yemu. Wokom demu wonnim senia woda yempo. Da yebi a wosu ene ehu. Ense nyame akye.
1: Eshiranka
0: no wata. Erade, Eshiranka wo. Sa no pe we bie mi.
1: Ma
0: eh? Yeah.
1: Eshiraka.

Ma chiamiamo la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la

Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.